na may lijjanti ba gis pàkk boo xam ni am na lu ma ca jox borom ni ko topp ma li ci des nag insha allahu taala fas yéene liggéey barab ba yàlla na ñi ngi leen di sàkku ngeen ñi ngi sàkku ngeen ñaanal mu yàlla ba mu suñu borom bi nga xam ne lu matal mu mat suñu borom matal ko mottali ko ba doomi julit ñi man faa jàng alquranul karim li wa illahi taala alkarim insha allahu taala. Beneen bi ci des fi may tëjee rek fu may jeexale sëñ Modou mooy mbirum Palestine ak Israël. Xam ngeen ni mbir mu doy waar la mbir mu doy waar la defoon naa ci aw waxtaan am na sax ñu ma doon balaamewaat naa ma lu tax doo ci waxaat ma leen daanaka jëru ko ndax daanaka yàq say wax rek lay doon te li koy saafara dëgg dëgg dëgg moom ci loxol suñu borom la nekk xanaa ak ñi yàlla may kattan ndax yow mënul luñ wax rek benn Israël dañuy nit ñu dëng yàgg alquran rapporté na sii ni jaar-jaar bu jeex bu jeex bu jeex daanaka boo gisee yonent bi wax naan daanaka histoire Moussa xaw naa lekk sama alquran ji mooy loolu benn Israël dañuy nit ñoo xam ni yonent yàlla daan yónni yépp ci ñoom la ko daan yónni yonent yépp ci ñoom lañ daan feeñ yàlla dafa leen tiraanga ju nekk waaye ñu xëy rek war seen borom ndax jàng nañ ci alquran suñu borom di wax ni yaa bani Israël askuroo nixmati lati anamtu alaykum wa anni fadaltukum ala al alamin ay waa ji yéen bani Israël xalaat leen delloo leen seen xel ci seen borom fàttaliku leen seen borom lim leen defal ci tiraanga anamtu alaykum xéewal gu nekk defal na leen ko yëmutu sax dem na ba gënal leen ci lépp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu mas a yónni ci yéen la jaar waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla suñu borom nee na ci alquran la tajidanna asada annas xadawatan li lasina amanu al yahuda suñu borom nee na ma nga suratul maida boo dee xool ñi gën a bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gën a bañ mu naa mu ni mooy yahudi mooy bani Israël ñi gën a bañ julit ñi mooy yahudi mooy yahudi ñoom xam nañ dëgg bu leer nañ ñi ni àddina bi lislaam a koy mujje loolu xam nañ ko de jàng nañ ko ci tawraat xam nañ ko xam nañ ni lislaamay mujje àddina bi waaye lu alquran wax ñu bëgg koo jabulise wala talbisu alxaq bilbatil wa taktumu alxaq wa antum taalamun suñ borom ni yéen a ñi nii di jabulise dëgg gu leer nañ ñi bëgg a fexe ak jël aw fen def ko muy dëgg te xam ngeen ni li ngeen bëgg a def dëgg aw fen la ban Israël kañ lañ moom suufu Palestine ñoom Ibrahima mi ñuy réclamé ni mooy seen maam Ibrahima moomu sax étranger la woon ci suufu Palestine ndax Ibrahima fa mu juddoo yaroo fa ñu gund xataal ko fitna ko ba mu jógee foofu ak gàddaay ñëw Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fa mu dëkk ba nim fa jóge ci ndigalal boromam dem màkkatal mu karama kon ñoom fan lañ même bu fekkoon ne loolu ñu réclamé dëgg la sax naan Ibrahima ay sunu maam ak fa nga xam ne fa la yont yàlla Sulaymaan defoon mihrab ba par si loolu sax même bu fekkoon dëgg la sax kon ba tey ñoom ay étranger lañ fa rek moomuñu suuf sa moomuñu suuf sa waaye ndëngte gis nga seen ndëngatal maam ju jëkk jële ji nga xam ne nu ngi woon koo tudd moo leen dal moo leen topp ba léegi mooy ka ñu wax xaabil xam ngeen ni suñu maam aadama waaye loolu de bi moo ko tàmbalee histoire bu guddi la waxoon naa ci jamono yële waaye dama ne suñu maam aadama alayhi salaam moo ko xawaa bi leen yàlla wàcc ci kaw suuf dañ daan cheikh cheikh bu góor cheikh bu jigéen yàlla jox leen sari ab ni leen cheikh bi nga xam ne mooy biir bi jëkk a judd cheikh bu jigéen ba ca juddoo na xaar beneen biir bee di ñëw cheikh boobee ca nekk tey góor na ñëw takk cheikh bu jigéen bii cheikh bu jigéen bu góor bi dem takk cheikh bu jigéen bële ñu di ko def ba agsi ci diggante xaabil ak xaabil bi ñu ñëwee xaabil bàyyam aadama ni ko dangay takk cheikhub xaabil soo takkee cheikhub xaabil mooy sa soxna bu ko defee xaabil ñëw takk sa cheikh bii di mu ni déedéet man sama cheikh
mo gëna rafet cheikhou habil kon duma nangou

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak ni señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online di lu señ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclarer weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budde an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ Moudi wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggle ba di la sét ci moy yalla moy yonent bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha Allah wara nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw suuf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu mel ni di lu am solo ci l'islam at mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxon ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yakhdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikh mohamed bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ni diko baye xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall baye fi ay tahsir baye fi ay jeexit baye fi aw yiw baye fi barke baye fi tranga mune gis nga lolu ñu fi baye jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewo gisulen dalen di joy muni jamaa dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa dadi ñom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña seigne touba ni wajib la dafa war huqal buka ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnent fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa ka annama ahya man araha waliyan fa ka annama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex muna mu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibra Fati rahimahullah bare me ci muarrikhone yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhone yi nga xane ñoy binde wetu nday jor indi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhone yi nga xane dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu ndey jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi hasrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacké antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ñu wéru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1883 ci dekk buñu wax Porakhan Porakhan ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirip dekk bobu di Porakhan le cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadian khaswatu Paté Mbadian nga xam kon mam Cheikh Arnoy ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg len dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bi mu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wo Seigne Mor Anto Seli tudde ko ben serignu daram serign dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serign dara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serignu tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolu motax mu tuddé mam Cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam Cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Seigne Mor Anto Seli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nekk daf daan def muraqaba diku ciar bi la fati mbacke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari ciiri mam cierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari ciir la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al-hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wa coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko couper légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ni ma bal ci badi touba bi nak xam nga man duma jankatu touba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoyu la fexé arité de connecté ko té moy bimu ko jangalé sabatul munjiyat yi légui de connecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bimuy doga gané adina ba bimuy génn adina cierno ibrahim fati mbacke umpelé wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bude yonenti ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenti ali mo sallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihadu nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwaat di def suhdok di deddok di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalata hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom kérok fatim bakir radiyallahu ta'ala kon non la dikki jamono bimu ñëwé nak mu nekk ko xamni Seigne Touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bimu dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy Seigne Touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiwu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujib an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko ayo murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona munita kenn munu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té noppalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am mo na muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek ken du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way li may wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fa hudnahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tierno refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gise musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la muni way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tierno fatim bakki musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim bakki momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekk serigne ci tierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni dako fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degi ñu naan tierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn li mo wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yépp nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fatima mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tané ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi nga xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xippé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lol la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fu adinam day bax al akhiram bax lu ko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppon tiranga mam ci arbi fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lu suuf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiyé di yobbu ndiarim rek la ko don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay nga xamné buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day neuk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewuma ko soraxewuma ko dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak mba ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da nga tibbu rek joxe ñak mba ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekuma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu bay cierno monu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha monu yar bañu nu neur monu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar no bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa ma sa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ni ko bang ko sete lo xew mun ataitu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ko ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñukki ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentu yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax muni xolal mam cierno xam nga nu mel ci xetu yonent bi muna muni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikhoul fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'al al qasb wal qahti

mu ni boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu crise ci la tierno gëna tabé sax nak waxtu crise jëw barki dem rek biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko cote rek yobbu ci banki mu ni nak seigne fallu neena tierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la tierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal-qahti jamono sesseres neena kérok la tierno mu ni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñaa ngi réussir mu ne jamono bobu mom tabé ci yomb na mu ne waye bala nga xamni tierno tabé mu ne xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam tierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan day xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno mom lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mi len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur até bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté ak tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radiyallahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëggal duufal nafi serigne bi ba bëggal duufal kër goga wala bëggal fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma ñu ko tuddé gaayo lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna señ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy mo dañ ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan señ tuba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam man mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara du ko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara dootu gëm dara man cerne fatima bakr radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyen na garat seigne touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyen na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam tierno rek la fa yabal musufa yabal keneen kudul tierno yalla xamnako

soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal seydina aliou aliou rek la fay yabal gis ngeen kérok bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu aline la fa tek bakkanu aline la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek bakkanu cierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko cierno seyna ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootuma fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tem gaay bolé ko ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an aw yahfusul qur'an ma mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن أحميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jàngalé te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wootu ko ca xam ngeen seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko masso nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lul jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba ray am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba
keureum day am talib jangu keur gu massa mom rek talib jangu nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi tuba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande yi donga rek la won daara propagande ay teeli bi donga la won du lenen propagande ay teeli bi kep waye seigne touba mom li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dekk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wote mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dekk ci sal bu melni belafete mbarum alquran mako ko bu mahmu daan la khadra allah tekat gañuñu gañuñu borom dund yu lexi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi degeunul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom beug na lu lexi dara neewu ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lexi bi nga amé man tiarna non la melone mom dafa fexewon ba l'islam geunal ko jëmmam l'islam geunal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom am tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa bakkani bop nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu lexi mom na l'islam lexi rek mom ci rebe fati mbacke seigne touba niko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubala sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamoñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha
ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamo dara ci yalla yalla xamnako dara ci yalla xamoko mam ci yaron fatim bakir radhiyallahu ta'ala hu diwan ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne cheikh ibn fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo mëna misalé ni mam cheikh bëggé won seigne touba amo lamine wo ko mëna misalé ni nga xamé ni seyna aliou dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam cheikh fatim bakki non la mëlon ci seigne touba ci ciofel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tiern ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina الذي لا يسبا فيه الى شهيد لا يسقى ابدا وسلام خولال مجي واخ خولال مجي واخ تيفلو تيرنو غوغو يال نانكو يالا رافاتالي تيفلو تيرنو سي سيغ توبا يال نانكو يالا رافاتالي نو بوجي كو سيغ توبا ايوا المسبوع سيغ توبا كو واخال بوبام دي دانيكو اي كي نيو ريندي اي ياو كو نيو ريندي كي ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba muniki nga paka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci mësa rendi té xé nga té doto té xé di ba yowmal xiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paka yal nañ ci yalla rendi Seigne Touba nénako yow cierno dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba muna muné ko té gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay téxé té doto téxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

kooku mooy maam Thierno radiallahu taala anhu. Ci frère sa frère boo bokkal benn baay, nga xam nga nangu li yàlla def ci moom, nga sopp ko bëgg ko ba amatuloo sago ci moom ndax tafeel rek, nga nekk buukal bi nga xam ni yaa koy aar foo toll. Ci frère frère boo bokkal benn baay momit mu am ngor gu toll ni xam cofeel gi nga am ci moom mu muñ ko muñ, munu koo muñ, mu ne ayuhal masbuhu bi xubbina, yow mi nga xam ni dañ laa rend ci sopp ma man Sëñ Touba, lan lañ la rendee? Allasi la yasbau bihi ila shahidun, paaka biñ la rendee ci paakab sopp Sëñ Touba, paaka la boo xam ne ku ci yàlla ma sa rendi dootoo texee di, da ngay texeete dootoo texee di. Kookoy Thierno lañ ko yàlla fayal, yan lañ ko yàlla fayal. Mooy li ma doon wax, gis naa xale yu bare di ko challenge si, ñu bari sax dañoo foog ni Baay Saam la. Mooy li ma waxoon ni dama bëgg Sëñ Touba ba boo ko tuddee sama fit naaw, ma ni teguma ko ci njort, teguma ko ci yaakaar naa, teguma ko ci mbàkke la sant, aw sant jaaxaluma déedéet. Moo tax ku yaakaar ni Moustapha Mbaye Sam day topp ab juddu wala aw sant wala nangam, nax nga sa bopp. Waxuma ay nit di wax loo xam ni dara du ci dëgg ci naan kenn mosu koo gis. Jëre lu ma wax fii, Sëñ Touba dafa am lu yàlla def ci moom, du sant wi du famille bi, lu yàlla def la. Ku nangu def defub yàlla, ku nangu def defub yàlla. Di nga xam ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba muy gën fa kenn gënewul, ba muy raw fa kenn rëwewul, coobare suñ borom la, ndax booba dara amagul, yàlla ci boppam la soob. Loolu def defu yàlla la, nangu def defu yàlla nag daa bokk ci yoonu texe. Moo tax Sëñ Touba junjal nañu ko boppam, nee na law alima nas ma huna la badaro ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu. Sëñ Touba ni bu fekkoon ni nit ñi comprendre nañ li yàlla def ci man, bu ko nit ñi comprendre on, mu ne amu ni ku xëy da nga samp sa xel ñëw ci man. Mu ne waaye malheureusement comprendre ñu ko, malheureusement xamuñu ko. Nee na moom Sëñ Touba ku xam li yàlla def ci man, wallahi boo ko xamoon boo xëyee di nga sol saw dàll wut sima. La badaro ila talibihi, da nga samp sa xel ñëw sàkk ko ci man. Mu ni malheureusement nag walakin lama ja'iluhu talabu khayr, li yàlla def ci man ku ko xamoon. Keroog xaswatu Uhud bi ñu gañee yonantu sallallahu alayhi wa sallam, lu yonantu wax bi gaa yi amee dut, bi gaa yi tàmbalee am dut, ñenn ñi di daw, lu yonantu wax mu ni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakaar ne duma yonantu de. Ana nabi la kasib, wallahi man yonant la budul fen, man yonant la de, li ci man yalla ko ci def. Esek bi bum tax ngeen arrière de, terewul li fi nek nga fi de, terewul yonant la de. Kon Sëñ Touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la, bokk ak mom sant bi taxul nga am ci, sant bajan taxul nga am ci, sant xulle taxul nga am ci, sant mbakke taxul nga am ci, sant xumma taxul nga am ci, sant mbay taxul nga am ci. Lu ci taxa am mooy li ma waxoon, ñaq mba ñuqi ak koo mën a doon nag looloo ciy maye. Alali yàlla looloo koy maye, ñaq mba ñuqi. Waaye diiwama jur rek, luy diiwama jur. Bis bu ni ngeen gis ku sant Sëñ Touba yi def lu naccoo di ko ñëpp di gis, rawatina bu dee ci côté jigéen ñi. Liñ doon reproché soxna sa Cheikh Bayte Cioun si, ku sant Sëñ Touba yi def na lu ko gën a délicat, lu ko gën a garaaw. Te ma ngay bàkkoo ni man sama baay mooy fitir xalifa général di Mourid.
moy futur khalifa général de Mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafa ci mbacke yalla nanko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sabab tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy rasulullah la kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalima am daldi wax mam ciar ni ko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fi al hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay begal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko darul mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko darul mu'ti tanni ko nak ma ngi ñaan yalla mu bégal leen fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum suñu borom tabaaraku ta'ala lolu bind ci risala bimu yonne mam ci arab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédé ni gërem na la gërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba muni ko te gërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna ولا تشك في كون هذا من ربك اليك بواسطته والله الا ما نقول وكيل نخني سيناتير بوبو يالا كو سيني لتر بوبو سيغ توبا بيندون مام تيار ابن فاتي مباكي دانيكو نغا سيدني
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasuk fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna mani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti limo wax nak yalla do ngay sedesi wallahu ala ma naqul wakilu lima la wax ni yalla rek kay sedesi yalla rek kay sedesi kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil khanni ابن عبد القني بالله تعالى عن كل رب وكل طبيب الى اقيه الذي لم يقالفه في سخره ولا في كبره ابراهيم ابن والدي محمد موني موم سيغ توبا غيناو بما تودي يالا تي تورم ني واخ بسمله ماغي لي خمل ني ليتر بي mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam mi ni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy sopep aji womal ji sopep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp faja kat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram muni ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bune da xonk muni ciur bune da wex muni tal bune da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind letter bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muni ko salamun yuraqi ومن مع من المريدين وتحية تصفي صدره وتيسر امره مني نيو بي مالاي نوي نك نيو لا بو خامني ماغي نيان يالا ييكتي ساي درجه اك ساي مقام اك كيب كو خامني اندنا اك ياو تي مريد يي مولم طالبي اند اك ياو ييب ماغ لين دي نيانال لولو نيو لا بو خامني بو نيوي يالنا نيك نيو بو خامني داي سيرال سا خول دي ستال سا خول دي دولي نغم تي سا خول muni maangi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muniko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yeek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa adiyé jang ma yonné won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualité wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adiyé jing ma yonné jotna ci fa qad wasalat ilayna al hadiyya waxon nako ci yenen waxtaan masnaay waxtaan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu kharit sunu wolere mu netti lima bobu dañ don waxtan ci mam tierno
munima hadiyé yi nga xamni mom la mam ciarono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëk dem manam cour bi jëk dem délégation bi jëk dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Ante Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Ante Sely daanako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina Seigne Mamar Ante Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حق الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقماء صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارام سيلي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan cierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Ante Sely moko annoncer won Seigne Touba niko cierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ñu xamna nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé ndariñ ci borom muniko cierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekké won peregu nday jor yonent ni nga xamné la haruna nekké won peregu nday joru yonent yalla Moussa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek attan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mo tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dina gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ni tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñewon dima set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Ante Niang bindinako nenañ ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierno daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni de deew we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tal ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom leg leg ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek day equilibre cierno non la melone dafa equilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaanu ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara taftolo non la koy taftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar ja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind leer jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk lañ moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak jam maniko bo gise mak jaxam bo gise mak da nga yak sa tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gise mak yak sa tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñ borom tabarak wa taala ndok yalla ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gani tuti te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

mu daal di seete rek ni bismillahi rahmani rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jigal na la gorel na la sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen jambour wan seen mer muniko kasam tu xeysi wan na mer mi mala merewon muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñooñ ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencal la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara té la taxone ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bis ni ko tay bu dé lool rek bal na la nekatu sa jam muniko yalla yimul fofu dé wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon loola teral ko ni ko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm di ko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anni nnas wa al ihsan nani cheikh modou fadal nit jayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp seigne fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn gi nu ko reuy luñuy téré mu woorale ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ci njabooti légui ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko mu leen fa señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallo and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mu ni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fall ni may waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay yi tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ndeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko waye li lu lo ci xir waye mu ne ko mbacki tiit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek
waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fall won na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalati waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci ginaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall niko lu waye lim lolo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko niko demal mom amati dal di jël lolo lakalu kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yanantu sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak lu te ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani emission bo xamni legi mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax te lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo legge buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatoom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe buma doon def émission jooni bi ak man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dina la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jooni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ko yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu di ko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi
khobilat wasawmi ngeen balma ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru daraini muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khobilat wasawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama khasidé yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasidé yi te mo daqono julli mo bind khasidé yi te mo daqono julli way julli ñi señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli na fa a bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqona wor mom señ touba bu fekke khasside ye gën wor mo daqona koor way señ touba sori na demal fi rek señ abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni cium ko ruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkone ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fassante ko leere ba tay mané ko bu mu fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gëstu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gëstu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo el nako yalla jéggal te yërem ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da tedd ba guddi jawfu layli wa tahajjat minha layli fatahajjat bihi nafilatan laka hadha an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waaji tedd ba guddi ni nelaw nexe mu wekk mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tuyaaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu wëkk balaan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nagn dem ci khasside gi est ce que khasside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy matlabul fawsi ki nuru daraini ndax boba la ndax geneen khasside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxone serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daraini jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xumulum doon jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam
xey bëgg jàng ñetti téeméeri sa nooru daara yi neeg ñaari million yi sa istighfar ak sa laay la yow fooy liggéeyee ji ci gone gu ndaw war toll ci liggéey ba leen seen caaxaan yi ba leen seen caaxaan yi. Sëñ Touba dañu suñ borom nag ma defal waa ji nga xam ne tëdd na ba guddi xelam dem ci yow mu yëq mbalaan jàpp ci sedd bi dóor ñaari rakka di tuur rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm cay jële daraja jëm cay jële maqaama jëm cay jële maa ngi lay ñaan ku jàng sama xaside yi na am lu ko fawqa ci maqaama. Waaye néewul moo gën julli de waxu ko Sëñ Touba dégg na arab néewul waccal kitaabiya xayrun min salaat mu ne ko ki nga xam ne daa xëy mbooye mi tàngoor wi bëgg yoolub tuyaabay jaamu yàlla tax mu xëy woor ci mbooye moom ak tàngoor woowu yool ba mu cay amee ku jàng sama xasiida na nga ko ci defal yool bu ko fawxa. Ki jàng xasiida te yàlla dong tax bi mu koy jàng moomit na nga ko defal tuyaaba ju fawxa jooja mbaaxu yàlla kay ëpp na loolu. Innal fadla bi yadillah yuti man yasha yàlla bu ko neexoon nga julli ñaari rakka lam la cay fayee lam la cay fayee man ma jàng wenn bëyi dong yàlla fay ma ci tuyaaba jopp ji nga def. Loolu ci mbaaxam gi la ak waa ji fi mu toll ci xolam fi xolam toll ci yàlla nit ñaa ngi rawante fi seen xol toll ci yàlla. Man nag damay wax ni waxuma ko ngir tiitër waxuma ko ngir damm xuma ko umpale Sëñ Touba waaye man umpaliwuma ko man Moustapha Mbaye Sam suñ borom seede na ne xam naa koy si Ahmadou Bamba wala ma waxoon waa ji ni ko gëm gi ma gëm Sëñ Touba gëmuma ko ci daanub jël dama xam kuy Sëñ Touba gëmuma ko ci daanu jël rek de déedéet dama xam kuy si Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gees woon gisatuma ko ci moom ma topp tànkub kam ko jox lim yor ba ma gëm ko bu ma gees woon gisatuma ko ci moom mu joxe ko ma toppi kam ko jox ndax loolaa ma tax a jóg. Yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Amadou Bamba yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu. Bi may def émission ci rajo bi ma tudd rajo bi sax mooy rajo bi ma jëkkee defee émission daal ba ma fay def émission ma mas a dégg kuy wax naan Sëñ Touba ba mu demee Gabon talaata ji mu wàcce Gabon rëkk jëwam bi ci suuf siggiwul ba talaata ja diilu si ca déwén ma xëy ca rajo ba ni du dëgg loolu amut. Sëñ Touba du malaaka Sëñ Touba day julli ak selmal malaaka dong la yàlla may muy sujjóot ba yowmal xiyaam malaaka dong la yàlla may muy rukkoo ba yowmal xiyaam malaaka dong la yàlla may mu ne jawwu taxaw di sàbbaal yàlla ba yowmal xiyaam ku dul malaaka yàlla muyu la ko da ngay sëgg siggi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ca guddiga laa gént gi Sëñ Touba mu ne Moustapha jërëjëf nii la ma ko waxee Moustapha jërëjëf yow de bu ñëpp meloon ni yow sama yoon wi kenn du ma yeb. Wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jasaakumullahu xeyr jasaay Sëñ Modou ba beneen yoon ñoo ngi ndokkeel ñëpp di jégguli ñëpp taani saa bu ma nee dama koy tënk rek mu ngoog li dikki sama xel day bare fi mu ne sax gis nga bokk yi ma war a na nuyu ñoom ñëpp bu fekkee ni Sëñ Modou coupégoo ñoom ñëpp maa ngi leen ndokkeel di leen nuyu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy wëlëre daara ji ñoom soxna Ndeye Naba Saarak ñoom Sëñ Waly Fayak muy borom këram ak Sëñ Kosso Fall Mohamed Diallo Sëñ Mohamed ñu ngi lay nuyu Mohamedou Diallo ko noonu ñoom Sëñ Dawde Bey ak ñoom Moudou Bey Sëñ Moudou Bey ñoom Sëñ Moustapha Thiam rek la ci Sëñ Moudou Mbaye Thiam moomule ñoom ñëpp rek ak Sëñ Mame Thierno ñoom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkeel jasaakumullahu xeyri jasaayihi.

الحمد لله، بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبوني كسيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddé won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne Abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqad aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adana ni ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yëmatuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tedd ci baqiya ñu tedd ci seeni bammel joté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar

gis nga lu ñu dal ñetti ñi ñu ko yóbbee, yàlla xam na ko. Te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jahir wa mutahirul jahil. Lu ñu dal ñetti ñi ñooñu ko yóbbee. Culture Sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk, ñu xool ko muy ab imam ci kaw minibar, ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk. Xanaa lu réew mi bon bon bon bon mooy ndey, mooy ndey diw moomu ak yow? Xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote? Tuumaal junni nit, tuumaal junni nit ci lu dul dëgg, yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal, réew mi développé, réew mi nekk ci jàmm, wallahi moo gën. Waxumaa kenn, waxumaa ñaar, waxumaa ñett, junni nit laa xam ne junni nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg, ñu sacrifier seen bopp ngir réew mi jar na ko. Nelson Mandela wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon, sëñ Touba loolu lañ ko defoon, ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifier seen bopp ngir réew mi, bàyyi doomi réew mi ñu dal. Te buñ ñëwoon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan, mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg. Wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat, te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi. Comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot, ma ni yéen waa Europe waajooju lim leen wax dara du ci dëgg, nii leen ko sof Sénégal. Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii, si Ahmadou Bamba wa Seydi Alhadji Malick ila axri ila axri. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal, révolution waaye pas deret, pas deret. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal. Moo tax sëñ Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi, mu ne fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma'a diraaya, bal innahum nurun ma'a diraaya. Xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm, wala borom jàmm rek lay wax. Xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax, luy musal doomu aadama yi rek lay wax. Ndax al iyaalu iyaalullah, njaboot gi yàlla leen moom. Pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi? Ba ma ko waxee ci télévision al muridiya, benn waay daa woote ci ki doon dirise émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far, ma ni laa xawla walaa xawata, man xuma ko may faral, man li ma wax du saay wax, waxu sëñ Touba la. Sëñ Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi, muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàlla ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko, nga jaamoo ko ko. wama xalaqtul jinna wal insa illa liyaxbuduun la alquran wax di. Kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee, waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan? Mooy li alquran wax, wala tulxu bi aydikum ila tahluka, bul gis loo xam ne boo ca demee gaañu nga di ca dem. Sëñ Touba ne li ànna kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli. Man loolu rek laa waxoon di sëñ Touba ko wax. Sharia dalay wax ni ñaari dee bu ñu dajee ngir nga dundaat benn seconde, seetal dee gi gën a woyof nga daw jëm ci. Ñaari dee dañoo daje, munoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar. Sharia nee na seetal bi ci gën a woyof, parce que bi gën a woyof lu mu tuuti tuuti sax da nga fi ne xaax tuuti mën a wax laa ilaha illa muhammad rasulullahi, ndax nga texe. Kon rawatina nag ngay sacrifier sa bakkan ci leneen. Kon bu ko defee Cheikh Abdullah waxtaan wi jeexut, waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendu te yaram wi taxu koo wér trop. Bon bopp buy métti la àndal, bu méttee métti, waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw. Su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di gërëm kilifa gu

julit ñi ndax yeen yeena gëna yey Musa yeene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yépp ay allié lañ yonent yépp ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñepp ño bokk jenn diiné juñ indi moy diiné l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñepp diiné lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yaronat bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né Musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila Isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow yaang ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fani muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui di faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sa'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legui te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واخره العصورة مع قصة الأنبياء صحيح عند علماء التصوف خاو خاو ييغا خاني مو خاو تي عصورة تي فوكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالا يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنين كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي ulama tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran

ëpp naa wax, ëpp naa wax, même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor, na nga garder nag sa kii. Waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg-dëgg doy na waar. Waaw. Loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek, xam ni ngeen mel ci man rek. Waaw. Foo tourner ku la seen xàmme la sax. Yàlla xam na ko. Barki démb dama jógee ab dëj. Bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi, may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def. Ndekke bu ma seen rek daal ne ma mbay sang yaaram daal di daw xel ci ataaya ji, dagg naa naa def ca ñëw ni ma am ëddee sëñ Touba. Ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg, yaa ma tax a am lii, yaa ma tax a am jom, yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen. Waaye man ba ñu ma sàmb ba ñu ma ma demb. Man xam nga lu ma bëgg dëgg, xam nga lu ma bañ ay caaxaan, jeex na. Dëgg rek laa bëgg. Man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom, àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute. Nangu xalaat yu wuute moonu fi indi. Annaasu muxtalifoon, ñëpp bokku nu yam. Loolu nga nangu ko. Fi mu ne li may wax, wax li ma gëm. Nangul naa keneen ki lim gëm. Ci kaw mu teg ko ci baas yu leer. Indil ma alxuraan ak sunna. Muy salafist bi, muy wahabist bi, lim wax te layal ko ci alxuraan. May li ma wax te layal ko ci alxuraan. Benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulamaawu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi. Taqi mooy wax loo gëmut. Kooku warutu laa doy ci sa diine, warutu laa doy ci sa addina. Dëgg-dëgg kuy jëfandikoo taqi. Taqi mooy nit koo xam ne da ngaa mel ne kàkk tar. Loo toog niroog moom. Da nga koy gis sax même ba ci tariix yi di koo xam ne nee na ab murid la. Waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmès doo leen xàmmee. Mënoo koo xàmmee waa gourmès. Loolu lu mu doon. Loolu melokaanu max la, max. Waaw, max. Max. Mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te doo ko yëg. Da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom. Ñu ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ni oo mère yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku ma ci sa fit ni rës. Fekk na boobu max gaafa jaar de. Mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet. Boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen biddaa yi seen affaire biddaa yi. Kon daal sëñ Moudou ñu yamale foofu waxtaan wi. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan. Rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daar Ihya Ulumuddin. Ñoom Serigne Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique. Ñoom Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Kossa Fall naka noonu tamit sëñ Mohamed Diallo ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit Serigne Mokhtar Sarr Serigne Mokhtar Sall nekk fële ci Angleterre. Ñoom Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mokhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan. Jazakumullahu khair jazaihi. Kon daal kul amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom lañu dugg di leen wax jazakumullahu khair jazaihi di leen ndokkeel jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

jàngati ci man daal, bëgg ma raaya kaa yi dem ci sama sëriñ ba kooku yegg na ci yàlla, xam ne yàlla sonal ma ci lool. Ma ne ko nañ dem benn suru dimanche, mu indi otom ñu dem. Waaye dootu ko def, moom sax mujj na ba fa sëriñ ba far, waaw mujj na ba sëriñ ba. Ba ma demee mu naan ñu tur yàlla yi junniis nangam istighfar, bam limee ba yegg li donga bi war a def, bu xëyee talibé bi jébbulu ci moom, bu xëyee li mu war a def. Ma ne ko xanaa kii moom du liggéey moom, xanaa du liggéey lu mu yore ay waajuram mbaa lu mu yore boppam. Xëy bëgg a jàng ñetti téeméeri nooru daara yi neeg 2 million yi sa istighfar ak sa laayla, yow fooy liggéeyee ji ci gone gu ndaw war toll ci liggéey. Ba leen seen caaxaan yi, ba leen seen caaxaan yi. Sëñ Touba dañu suñ borom nag ma defal waa ji nga xam ne tëdd na ba guddi, xelam dem ci yow, mu yëq mbalaan jàpp ci sedd bi, dóor ñaari rakka di tuur rangoñ ngir ragal la, tuyaaba jëm cay jële, daraja jëm cay jële, maqaama jëm cay jële. Maa ngi lay ñaan ku jàng sama xaside yi na am lu ko fawqa ci maqaama. Waaye néewul moo gën julli de, waxu ko Sëñ Touba dégg na arab, néewul waccal kitaabiya xayrun min salaat. Mu ne ko ki nga xam ne daa xëy mbooye mi tàngoor wi bëgg yoolub tuyaaba yi jaamu yàlla tax mu xëy woor ci mbooye moom ak tàngoor woowu yool ba mu cay amee, ku jàng sama xasiida na nga ko ci defal yool bu ko fawxa. Ki jàng xasiida te yàlla dong tax bi mu koy jàng moomit na nga ko defal tuyaaba ju fawxa jooja. Mbaaxu yàlla kay ëpp na loolu. Innal fadla bi yadillah yuti man yasha, yàlla bu ko neexoon nga julli ñaari rakka lam la cay fayee, lam la cay fayee. Man ma jàng wenn bëyi dong, yàlla fay ma ci tuyaaba jopp ji nga def. Loolu ci mbaaxam gi la ak waa ji fi mu toll ci xolam, fi xolam toll ci yàlla. Nit ñaa ngi rawante fi seen xol toll ci yàlla. Man nag damay wax ni waxuma ko ngir tiitar, waxuma ko ngir damm, xuma ko umpale Sëñ Touba, waaye man umpaliwuma ko. Man Moustapha Mbaye Sam suñ borom seede na ne xam naa koy si Ahmadou Bamba. Wala ma waxoon waa ji ni ko gëm gi ma gëm Sëñ Touba gëmuma ko ci daanub jël, damaa xam kuy Sëñ Touba, gëmuma ko ci daanu jël rek de, déedéet damaa xam kuy si Ahmadou Bamba. Te lim yor ba tax ma gëm ko, lim yor ba tax ma gëm ko, suma gees woon gisatuma ko ci moom, ma topp tànkub kam ko jox. Lim yor ba ma gëm ko, bu ma geesu woon gisatuma ko ci moom, mu joxe ko, ma toppi kam ko jox, ndax loolaa ma tax a jóg. Yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Amadou Bamba, yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu. Bi may def émission ci rajo, du ma tudd rajo bi sax, mooy rajo bi ma jëkkee defe émission daal, ba ma fay def émission ma mas a dégg ku wax naan Sëñ Touba ba mu demee Gabon talaata ji mu wàccee Gabon rëkk jëm bi ci suuf siggiwul ba talaata ja diilu si ci déwén, ma xëy ci rajo ba ni du dëgg. Loolu amut. Sëñ Touba du malaaka, Sëñ Touba day julli ak selmal. Malaaka dong la yàlla may muy sujjóot ba yowmal xiyaam, malaaka dong la yàlla may muy rukkoo ba yowmal xiyaam, malaaka dong la yàlla may mu ni jaww taxaw di sàbbaal yàlla ba yowmal xiyaam. Ku dul malaaka yàlla muyu la ko, da ngay sëgg siggi di julli di selmal. Wallahi alhasim ak waxtu wii ca guddi ga laa gént ga Sëñ Touba, mu ne Moustapha jërëjëf. Nii la ma ko waxee, Moustapha jërëjëf. Yow de bu ñëpp meloon ni yow, sama yoon wi kenn du ma yeb. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Jasaakumullahu xeyri jasaay Sëñ Modou ba beneen yoon. Ñoo ngi ndokkeel ñëpp di jégguli ñëpp. Taani saa bu ma nee dama koy tënk rek mu ngoog lii dikki sama xel day baree baree bari. Fi mu ne sax gis nga bokk yi ma war a na nuyu ñoom ñëpp, bu fekkee ni Sëñ Modou coupégoo ñoom ñëpp maa ngi leen ndokkeel di leen nuyu. Wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy wëlëray daara ji, ñoom Soxna Ndeyna ba Saarak, ñoom Sëñ Waali Fayak muy borom këram, ak Sëñ Kosofaal, Mohamed Diallo, Sëñ Mohamed ñu ngi lay nuyu, Mohamedou Diallo. Ko noonu ñoom Sëñ Dawde Bey ak ñoom Moudou Bey, Sëñ Moudou Bey ñoom, Sëñ Moustapha Thiam rek la ci Sëñ Moudou Mbaye Thiam moomule, ñoom ñëpp rek ak Sëñ Mam Thiar ñoom, bayuma kenn diaspora bi. Wallahi alhasim maa ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ndokkeel. Jasaakumullahu xeyri jasaayihi.

0: الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة وقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرين مودو ميسام في شاء الله. بوك اوريتي راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو jotté fi ci Sénégal depo giromi waxtu ci réewum Italie ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonheur muy wëru Rabiul Awal wéru Rabiul Awal di wér wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru banur waye wéru mucc wéru banur waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين كي خني موي باب النجاة واي موي باب الشهادة موي باب الهدى عليه الصلاة والسلام مو نيو تي وير وي يالا تانال كو ويرو ربيع الأول لولو موتاخ وير وي نيك ويرو شهادة ويرو بونور ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara gina binu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wa salam ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawduh bobu moy ban moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة نجرينال جدك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم اك جدوم دا فا ام نجرين اك ديكم ادنا دا فا ام نجرين سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جينه سي حيوانات دي سي جماعات دي سي نباتات دي moy ndog menti jamaadat moy yi amul xel ba ci nabata di mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefali sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal tiranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen tiranga ju reey tiranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basr mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa buma ko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun muslukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride yi niki cheikh ahmed bamba do pour mouride yi dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bimu ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu جسد الخلود مني وصلي ياس النعمة على رسول الرحمة مخلاق باب النقمة سبب كل نسمي عبد الخديم نينا مانجي لي ديغل يو مصطفى امباي سام مانجي لي ديغل وصلي ياس النعمة بول نلاواتي فو تولو ديل جولي سي بروم خيوال دي كي تخا nga nek bay nekkal وصلي ياس النعمة ديل جولي سي موم tay selmal gis nga ki ma lay sante ngay julli ci moma ka selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yeureum la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmande la muna xam nga bim ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqba kon jarignal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoom yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñi wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jaamam bu ñi wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gan Amina bint Wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ñu ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumbu soxna sose yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddou libérer Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libérer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ki ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yirmande yalla indale texé indale shahada daldi tambali di feñal yirmande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin ma xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsédo ngeen di jaamu way li du yalla ma xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu Abu Lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal
1: yow kéro ba may bëtt ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala ba xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay lu top ma kuma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem a xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimur ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amu lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deggu ko abu lahab mi may wax ni abu lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeal bepp julit nek bonheur ñeal bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëpp ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba Abu Lahab gorel nako ndax bëcc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñëw wër kaaba gi dalam monde anci ñepp dañuy ñëw kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin limala yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jam ay obsé lañu Abu Lahab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko khas diko saga wa ali salatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xamlé ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam of sa yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba na tal ko al qur'an wacc na khas ebo lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom ebo lahab way and ak lol lepp ebo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ebo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar waye abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek mané mané ha touti abo lahab moy wax dé muni gudik altiné gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abo lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma beggi mbik ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorélum jamm guddi gogu sa bu jotté ebo la xam neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu gudik altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné ebo la xam tek ne safara dootu ko laal fen waye mardi maté rek ñu delo ebo la xam safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abo lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidaa no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bidaa no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alayhi wasalam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal Abu Talib defandal na yonent bi sallallahu alayhi wasalam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alayhi wasalam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacé né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacé nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dañ am fi suñu bay bayiko intérêt dañ am dañ ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko Abu Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme mënu ñu ko jaar jall mënu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko faet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel muniko baye té nga baye li nga nek té ñew ci limané dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni lab ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxone yonent dama wel abou talib mi waxone yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga lay wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo bakkar bu mu tedde ci lalu supra taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam yalla defender la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fimne ni mangi ni ci sama lalu hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekkay deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis Abu Talib yeengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci Muhammad dal niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako Muhammad niko suko waxe man degumako te degu Yalla dong la Yalla degu Muhammad rek la Yalla di concerner degu Muhammad dong la Yalla concerner Muhammad niko man bu ko waxe degumako Abu Lahab Abu Talib dal di de ci non de na ci wel mom Abu Talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci netal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug gi safara ya ma loxoliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk Abu Talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ Abu Lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ Abu Talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wana yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taruk top yalla taruk bëgg yalla taruk def lu bax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn wallu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam jiddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bim tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alcorane la dama ko actualiser rek way alcorane la sun borom neena wayna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kérok bi sallallahu alayhi wasallam diké jamono la fekk ben association ben parti ben mbolom jinné ño xamni dañuy dem di jëlé information yi fa malaaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باج دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا من فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا من كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaaka yi rek ñu sampala jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passe parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt comme la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insaan mu ne xam nga lum jur mu ne tékkalé nañ nday ak doom tax nañ nday ak doom dootuñ tudenté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jeuker ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen ali bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko defé am jobbe nday xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak mo ko xagn wax ca waxa yenen yu bare su ko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xani mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dekkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ñu yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digant yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul war la ak ko mëna doon lool lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yëne yalla Muhammad sun borom rasul war la ayca nañ déglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma ci ay togn kat ngeen ni don adam alayhi salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko tak bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xame muhammad te bindeguma ko ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalu ci daraaje yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindeguma ko nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraajam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamil alhars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam adama alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom fero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi

Mbokk auditeur yi Radio Khassid Online, dellu si nañ yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokki leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Dinaa bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam. Xam ngeen ni ni mu koy faral di waxee te arab yi di ko wax, li kulli makaan maqaal, birëb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi a bu nekk xew-xew bu ne. Mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarut ba mu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ni ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryam busa lu mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal akhira. Muy Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbee ñu waxtaane sayyidatuna Maryam busa, mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Amadou Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar jaaram, yan enseignement lañ mën a tiiree ci ay jaar jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yoon yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ila yawmina hada wa ba wala sax ba ila yawmil qiyama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosaj yi, mooy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Suñu borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di addina dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Suñu borom dani lépp loo gis père laa ci bind, père moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk père la ci yàlla bind rabbi sa jàlla. Sawdeyni boobu muy père boobu nga xam ni suñu borom bindul impère, ni nga xam ne noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor garab gu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer di avancé ba fa ko soob moom yàlla. Waaye nag particulièrement mu beral doomu aadama loxo, teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñuy wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba suratu an-nahl. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du R+4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawantee di fa gënantee, du kii góor la kii jigéen la. Li ñuy tuddee égalité ak équité, suñu borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf koo rëdd ni nii la. Bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéen yi monde bi rawatina jigéen yi sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karramallahu wajha waxon sayyidina ali karramallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat bayna al mar'ati wa rajuli lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم لي من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wutek santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu ne rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojo kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moonu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moonu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryama mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yont yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlone reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marché bis mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi sin ñëw mu jaay marchandise sam jël bénéficeam demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te ënduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te ënduma ak sama frère bo xamni buñ ñu mëwon kaynu may la ko l'islam bañ Sayyidatuna Khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim indi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga fatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur ana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabuy ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonnentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yi goor yi
di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu gori gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñuy ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigen goor go xamné seen mahram la dafa bok du fa né ko xamné daf leena aram ko xamné deganul mu denc boba du fa né benen bi ci dess ñom seen ral bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata ni bu gendarme bu jigen am de dede dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi ño xam police la mo xam soldar sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom la ko l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man dina tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen role yeen ñaar mun leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag ci muy bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun mu cheikh modou bamba dom jo xamni bo tuddé yonenti rek tek ko ci boy yonenti yobbu luñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratullahi maryam buso ñaan mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné mat na dal alquran ñew bu ko daara mu jangé daaré kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñaan da ñew fekk way juram yor dara même bu fekkulon mu yor dara kon day dem dara lolou lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem dara seigne touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko légui bi muy jigen nak motax sayyiduna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran ñu mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangul alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
num jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo wana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ñoo bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjur soxna jaarullahi maryam buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbeyen am fa ñeñ ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko waxe moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaru bisu ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaru bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko de waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci role bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryam buso soxna jaarullahi maryam buso di mom bam ñëwé kër seen mooy antu sali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom lool la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci mo wara duy ndaale ak mo wara duy barigo bi booba ay barigo ki ndaa mo am bu yewoo rek root ndaa yëpp seetu saa wujja aya tay seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yëpp seetu saa wujja aya seetu saa wujja lu tax daa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaru bisu ndax nafsul amaru bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaru bisu moom defante rek la lay digal waaw sa borom kër aye fele nafsul amaru bisu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fele ba ñëw mu déllu si waatee nga laaj ko dara rek maa nga sant dara rek maa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mun la xaaral ba ma lijjantiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw
man la ko bañ defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par là yow noppé go ci nafsul amaratu bi soudé yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé bay bo nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kéro bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutaloon wala armwal bako ay wayjuroom wutaloon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñun la pekk pekk ñu lay jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas al amaratu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wanen mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsul lawama moy bakkan bi nga xam ni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoo ni man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salian fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndjort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lu la déranger dara doto la naqare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé
jox ko yent yalla muhammad aisatu nafsul amarat bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafe la nga ni kaas yi toj yanantu bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aisatu de day gone rek lolou di dara aisha day gone rek ya aisha day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aisha day gone rek lolou grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aisha def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ah aïssa dé mo yonné li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café gi soxna sini ko ah dédét nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu ko defé muni waye jomb na ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jomb nako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lela mu gënt am doomi waliw lela mu gënt am doomi borom xam xam lela mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mum soxla wuñu nafsul amarat bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul bonu pe amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadadi lo tax ngay romb garab
ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg naxtul mulhima budé bayima yi natir la lotax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab bi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsu mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu dana daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu dana daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lool nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lotax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew seppu jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muy tuul dotu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppele tuyaaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppele dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha
wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba défar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bi fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ja ya tan wo yon mun wayna qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayale da aram bokuma bay donte na ma ñepp méré waye man duma ndayale man waxuma nak jeul sa dom ndayale ko nit ndayale bi xew la moy dajen xujja wala bajen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jeul jinni jox bajen xujja te nan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema nga tal sa télévision gis ndaw sa tek gëna faas bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jënd fop ëpp ko moyen fop ni way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni xad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man ma ngi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mune wa waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax xad afla am man sakaha dama yar sa bakkan bam téré ma mes yarna sa bakkan bam téré ma tek grafas yarna sa bakkan bam téré ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum neen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye nga ko ci nangul lum warona bañ terbiye nga ko ba dootu defante terbiye nga ko ba dootu fayonte terbiye nga ko ba dootu wujjek sa borom keur terbiye nga ko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legui da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti bañ ñu subale ñi dem sa aljana
sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tannon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara dérancetuko dara dara naqretuko lolo tax bako borom kërëm né takal say bagage ci xaré bala jëm té yow lay andal téggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay dégg ndigalal borom kër moko yobbu poroxan mo tax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol dé fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom kër di ndax soxna jaara di yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba dé borom kër it na fexé melni señ mo antou seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal khiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay mason na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko xani ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunalu ko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga war na and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow meunalo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ñene nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagguula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ni nak bu baba yow ndaw si nga xamni sa borom keur def la téré ni dama bëggona jëbulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joji nga xamni señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ram ma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké
bu la fa jitu da nga tumuranki dedet parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko auto la mu duggu tok teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay auto dedet du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ baye jojju wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutma'ina bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutma'ina ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureuma geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako mo tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba baba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def

rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'a rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu den ci sa lammi wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sang bi dur rabi ak ge dutu way mom dudul batu la ilaha illa allah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabi yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigéen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigéen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bimu jaaré ci nufus yoyu ma doon tuddu te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaaré ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka خوفا من النار فأرخني بها وإن كنت أحبك حبا من الجنة فأرمني بها هاي ديغل ما جي واخ واخ جي كو تولو سي نفس الكامل رك كو اغ سي نفس المطمئن رك موكو مان موني يو سون بروم مان رابعه الادبيه بو فكي ني جام جي مالاي جام راغال سا ورا دونغا تخ يوم الخيام لك ماتيا مان جاموتو مولا بور راغال سفره دي ني باري فيم ني داني جام بور راغال سفره ام نيو خاني بو نيون يالا فارنا سفره la akonda ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax muniko yow yalla bu fekke ni da nga yakarne ragal safara dong motax ma dila jam dotuma ni la guddi duma denc ci lu def lu bax yowmal kham nak mal lak ci safara bu fekke da nga yakarne beug aljana tax may sonu ni di nafi la guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal kham xagn ma aljana buma ko mus man beug la rek bëgg la dong nga tax ma dila jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasawifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto sayfo le yi ak seen loi bari yoy ñuy tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asil sufi alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdar muntal al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug waxuma tasawufantu de waye ni na tasawuf deug muna amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boromam te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boromam te jëfé xam nga señ tuba ne li moy tasawuf borom xam bu jëfé xam te du jeng nday jor mba ca moñ señ tuba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ca ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla digle ya nga ci lum téré do ko jégué muni tasawuf ak deug tasu muni gis nga li ku ci sax am nga fay mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation

tafakur fikru foko fek day méditer day méditer mi ngi xalat fum toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mbo sayyidna mariya abou bussa radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbihi terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju naba nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal dañ koy préparer ni nga xamni bo beugé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu bax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labourer ko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf kuko defar mu jox la rendement bu bax para wati nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu bax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mun ta am mani lul preparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dafni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir mu na mu ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti li muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar
pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dara du ci deug maryam alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba ni jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparé lé pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jën dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy defale kuy dem kër bam wara yek ci daaba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi daan ko def moy istikhara ci alquran dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير مني مع الأسف مني اسكي اي واي بور ونك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان دما بغون بما ديمي ام فا يوننت دومي يوننت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يوننت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يوننت موي امينه كجور يوننت muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخديم بني محمد رك احمد بامبا غا تي تك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خولال ما جوجو جوم خولال ما جوجو جوم نوتاخ ما دان واخني تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام مريم مغا ديغون تام جور عيسى sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad manama ni moy maryama busu mi jur cheikh ahmed bamba moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama busu tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima amina njariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd mo ñew keur seigne mourant seli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yépp seigne moussa ka boole nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokk la bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alcorane la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax mu niko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma man jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet ju yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet mu niko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla
ñett yi tuddu yàlla julli joxe tuddu yàlla julli joxe ñett yi ñooy maye yàlla rabbi sutura jalla jalaaluhu. Moo tax Cheikh Mohamed Bassir nee na Sayyidatuna Maryam Bousso mi ngi ko wax ci Minanul Bahal Qadim nee na Maryam Bousso nii ma leen di misaal di leen nettali ay jaar jaaram moom Cheikh Mohamed Bassir nee na kaanat tusalli fi layli wa sawmu naharaha daf daan def xiyaamu layli di julli ay guddiem di war ay bëccëgam nee na ñaar yi la boole woon julli ay guddiem di war ay bëccëgam te kat nee na Sayyidatuna Maryam bi mu boole ñaar yi muy julli guddiem di war ay bëccëgam yàqalu ko dara ci jëfi biir kër borom këram yàqalu ko dara ci jëfi biir kër borom këram lu tax añ ba tardé lu tax reer ba tardé lu tax fóot ma tardé lu tax lu tax lu tax. Xam nga maa ngi doon misaal ci ni bi yonantu sallallahu alayhi wasallam gaa yi ñëwee ni ko bi jigéen yebale benn délégation mu ñëw ñu ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis ba ni mihnatu ihdakunna fi bayti zawjiha tudrikul jihadul mujahidina jëfi kenn ci yéen ci biir kër borom këram moo ko taxaw ca front ba di xeex wala mugu ngi am néew ñoo bokk yam. Xoolal rek mbokk yi fóot sa yére borom kër rek yàlla bindal la tuyaabay ku doon jihaad ci l'islam fóot rek paase ko rek xoolal togg añ bi rek dugg ci waañ wa di mëq sa xar si muy dugg ci sa biir di basloo say bët léeg-léeg gaas bi lakk la léeg-léeg ñam bi lakk la léeg-léeg kafe ji lakk la yooyu yépp ngay nga di ko afronté waaw yàlla yay bindal la tuyaabay koy jihaad ndax ka ne ca jihaad ja defut lu raw loolu mooy xeex ak sa bakkan waaye koo xam ni du defal borom këram dara dara dara dara dara selam lu rek ana añ bi mi ngi ci félicidaire bi ana kafe ci gaas baa ngoo ana ana ana ana subhanallah. Léegi nag boo ko waxee ki nga xam ni moom philosophe la nga xam ne xalaat lay dundee dalay wax ni waaw ñun tubaab yi tubaab yi duñ defal seen borom kër yi dara presque te seen doom yee fi ëpp alal ah yow alal ngay xayma nit ku baax yow alal pour yow dund addina gu neex gi loolu mooy affaire mooy affaire bu baax mooy réussir da nga naan pourtant ñun tubaab yi ñoom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñoom seen doom yi dañoo réussir ah yow réussir foofu nga koy natte xam nga lan mooy réussir dee dem àjjana xam nga lan mooy réussir ëllëg yow mal xiyaam sa doom sa ña taxaw ci kanamu suñ borom yëkkati loxoom ramm mbooloo mu dul jeex dugal leen àjjana loolu mooy réussir xam nga lan mooy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon déglu waaye alal bu dee alal rek kay mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis fépp alal iblis fépp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sa wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax bari alal taxuta gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof kon réussir mooy xol boobu nafsul mutmaina xol bu defaru boobu kooku mooy réussir walaay sëñ mu di waxtaan wi xaajut daa mel ni tàmbaleeguma sax waaye ah ñu yamale ko foofu rek ndax sàkku nañ ci man may gàttal jataay yi ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti te démbit maa ngi doon waxtaane rek Sayyidatuna Maryama Bousso ci geneen anam moo tax na kon xam naa waxtaan wi dañ ko yamale foofu rek ndokke leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala xëy na leneen yoon ñu waxtaane waat leneen waaye tey ñu ngi doon waxtaane soxna Diar en tant que soufiyu en tant que almaratu saliha en tant que jigéen joo xam ni dëgg dëgg def na effort def na lu rëy ndax indi na koo xam ni xawsul waraala xetali jaam ñi moo doonoon obsistifam te atteindre na ko kon nag réussir mooy loolu waaw réussir mooy loolu waaw loolu mooy réussir waaye ñun niñ déggee réussir pour ñun mooy na sa njaboot am alal rek waaw
pour ñom lolou lañuy déggé nday ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan nday ju liggéey amul parce que nday ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolou waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey nday ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xam dang dang la tuddu ta alcorane neena mom adina ko fi ñew dang dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn munu ko te am lu bax ay domam kenn munu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bu génn mu ni bandar dem bandar wa buma degge ci sabat muni way wax ba xottiku te pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma degge ci sa kaddu ngene ko doto ko degge sa tank bi buma wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggey yu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lul ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñoo bëgg tuyaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi ci nekk kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tay ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga fi yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene len lu bax ak beugal len lu bax ak bagn ni philosophe philosophe lu di len nax ak bam bagn femme feminisme ak femme feministe di len yobbu ci ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bu len deglu itimit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme feminisme rek ndax ñoo yare sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballé xuma luñ koy waxé waaw di galayabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtreul dé wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul dé bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax dëgg té yalla tax té tanga ko ci alcorane ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigéeni sénégal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonnante bi sallallahu alayhi wasallam non gindé woni jigéeni l'islam yi jëk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fajj xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitiw jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut ak jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqut ak jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolter lu ko waral yaqut ak jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut ak geej gi dana dem ba doom adama dañu bëgg jeen wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi ba dot leen am jeen ngeen lek dara waru luko bu dul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nuko yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni amina sana ko bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma amina sé ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu ngeen def sens contraire bi té moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu ngeen ko def mukk muni képp ko xamné nak nek na fa té nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni pétrole nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu tall ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka non yi bu ñu nappé am mëna ñoo ñep tranga joju ma len ko defal ginaaw bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey ni lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wal beti nga salam min min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gemmi nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salamu minkum khash bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ñu ci seen yoon nekul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñun fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rubuna ci ko ye nagu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ci wara jital mu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gëm na de ndax bis bi ñu ñu wone nit sool yi ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna مرم نينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين مرم نينا أي واجي يو تمسي من يالله نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بيتي نمبو أبن فين وآيترون من سطر الله مرم نترى أنه جوج من اللبن نتيا أنه فايمة كو تسمى جامي نتيا أنه رفت الجميع تسمى رمي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan Allah ilayk rafetal jini ci sa moromi jam ni ma rafetal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xey yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان مين أيش يين دم آدم أدينا نغو بيال نالين بلين نيخي يين دم با رمب أسمان جلوم يار من واي خمال نالين لمنك يين نتو جيني لولو بلين يين كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xam spirituel ak xam xam temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ñeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wëñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wëñ yi sanni ni nga bëss wëñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw loolu mu gëna salté waye ba yonent bi wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci les mo muddu toke jogule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko sepé saniko da nga lekkale toke jogule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf ñi nga xamni mo faré kaw ndekete mom mo am limuy mudde toke jodi nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yu wané ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lool la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasallam yaron tiyep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum buñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am musul dal di yaré daraaje yonent dañuy jëllu ci waat buñu jëllu ci waaté jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkoon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu woon nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñoo mujjii di liggéey machine mbay ñoo mujjii di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni seigne touba yagatoon na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xam liggéey adina légui nak budé walu touba bi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci adam ali salam ndax xam xam bobu adam ali salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spirituel mu temporel bi bu ñu dem da ko fay bayyi légui soutami nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mo joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nek ni ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wali bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu bindu espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci bank bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na na ngeen di jëfëndiko seen l'islam ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu. Benen bi mu del waxat ne way sa sami'a al-lahwa afridu anhu, mu del waxat ci benen aya ni way sa marru bi lahmi marru kirama. Kon xana julit am na solution ci yaquta jamono, moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa Facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñi xol vidéo ñi bind ci suuf ñi déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom néw bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bul deglu jojo wax. Kon alquran indi lañu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi. Mal asaf julit ni duñu ci prêter attention. Ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe Facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet. Bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab deram ila akhiri. Waye nga fekk Facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucce ele yow man xiyam danaka mu neew la. Yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax Abu Sa'id al-Khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وسالك أضعف الإيمان من يونت بنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كي يريفي انترنت بجس لو خمني منكر لا مو منكو ديندي اكس الله بوي دوخ تي مبد بجس لو خمني منكر لا مو ديندي اكس الله مو فكي امو كات نو ديندي اكس الله نا ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ni kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut wari su koo def wari su koo xool wari su koo déglu dénoncé ko. Mu ni bu fekkee ni nag ba tey mënuloo koo dénoncé mu ni kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ni waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag na nga ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut wari su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee. Fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe mooy bëgg alal addina bu naat. Mustafa alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatul islam, bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatu ci seen bët bu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeelu l'islam ci ñoom. Bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatu ci seen bët bu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogee dees na wekki dees na mat ci wegewlu l'islam ci julit ñi. Foofu lañ toll l'islam ñu ni lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujji fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaaraam sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu Mustapha al islam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara. Lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ni ñu tuddee branlon fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nushihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk ni al muridiya kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo di ko mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis
1: mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadara allah wala sama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waaji nga xamni ambition de musire lay dund ambition de musire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëmëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ni ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am ñoo xamni seen bakkan seen yalla mu ni laaj dinañ ko ko jox صلى الله عليه وسلم نينا من أبخد الإله أبدا على وجه الأرض الحواء ليالا دون بني كوكاي جامو تي كوسوف خاني كوكاي جامو ياني جامو خيرم نينا موي بانيخ نينا لولا يالا دون بني كوكاي جامو تي كوسوف خيرم موي موي بانيخ دوم ادم ييغ تي كون دي جامو بانيخم ليكو دينم تري خام نكو دي بوكو جانغوتي واخ نان كوكو وايي بكانم دوكو تي باي موك بانيخ رك internet bi melni ya juj ak majud alquran jundem ko bu yag ci waju ñi wax sul kharneeni ñi neñu yanamtu la ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharneeni in ya juj wa majud mufsiduna fil ard من هو ياجوج وماجوج موي مدام فيسبوك اك موسى واتساب موي ياجوج اك ماجوج لي ياجوج اك ماجوج دون ياق تي كاو سوف رك نيار ني ني ياق لوكو راو لي ني ياق تي كاو سوف بولا ياق كو تي تولب خال موي واتساب اك فيسبوك ياق نم دي گنتا جكر اك جبر دوم اك باي سيرنيو كو طالب خريت اك خريت mbok mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal ويسا فعلوا فأيسة غالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء برام نينا دف كتي نياو تيفي بولن ني نياو تيف ني مي دف بالين كو باخوت مين لا هي بن راي نيم سوني باي اك سوني مام دانيو فيكو ني ليكو دف تي نيم يالا لين كو ديغال يالا ني يونت بي تونتو ما ني لين كاتيا ماتي مان يالا بما ديغلو بي نياو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء مان يالا بما ديغلو بي نياو كاتيا ماتي ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusibu fil ard ghala inma na'lu muslimun sun baram ne ah alla innahum muslimun walakin la yasurun sun baram ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun baram ne deg da ngeen ni ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci nit bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
2: la khatira allah wala sama
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci lolu mu def dañu ko défendre ci ñaaw teef mu wowule dañu ko layal ci ñaaw teef mu wowule sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an
1: ne def kat ñaaw tief yi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba ñuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñuppi defé ni lu rafet la
0: ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandar
1: nako xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñu mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol taxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masulité rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tek tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqata jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xamé ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëlu sun borom fu bakkanam yam xamni fofa la ndax yonent yep ali mu salam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko njar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug ni li du deug ëndum ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp njar soow mu ni dedet soow mu kenn ngir mën na am man mo mu lay wuti soow mu kenn ngir mën na am man mo mu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoon ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bi dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ci ken bu kérogo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambali fi ci Touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur serigne wolotul talib talib wolotul serigne doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabara ni moytu jikeur nan bu waxe mom nangam bo le ni may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar moy nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy nebbonté ngir lan
0: ngir mëna motsa kenn wëlotul kenn serigne bi bo ñëwé ñu ko amutul ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandar gam bis penc moy bis buñ démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliya do suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom ba melni bi yonent bi wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis né responsabilité bimu amé da ko yayo dédé sa xarit mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajé mo tax ma jox ko ko mané bu ñu yeggé ci légui masuliya dootu ñuko jox kiko mérito bo demé ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn taral ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy déggilé lé gaay naan bo amé gënal waxkat man man bu leen ma ci boole fuñ mako waxa ma weddiko man duma gënal waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limuy wax dara ci jëriñu ko ci ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñu demé ba masuliyé bi ñu ko jox yoyu ñu ko wuñu ko amé mu ñu bu ba sentu leen ni bis pench ñëw na dé bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo démé ci kër yi diiné non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk ni bo xam ni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñuy tuddé riswat muy bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom mu mbirum lam ñi ñëk salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndikulo juroom ñaar yi taxa dem safara ni ko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirk billah wa shahru wal qatl nafs lati harama la ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahf وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري ني جوروم نياي دا خادم سفرا با تي ديك موي شرك بالله بوكال يالا اوتل يالا نولي اوتل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال مان لين دي لاج ماس نينا جيس جان ген خسي بك سيغ توبا موي نيان يالا
1: muy ñaan ñaan yonent bi genn xassida seigne touba ko ma gis ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amul mun gisagu mako bok buy ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fiko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mun ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy sirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi ñu tuddé mawaidu khuddus néna yowmal khiyam ak jam mën na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni ba ci top moy

يوانا من يكوشي جلنا نجي أبا علي النيبوري أبا علي النيبوري رضي الله عنه نينا من دي دفع أمان جامعنا بو خامني دمدون جندو سيتياشن بو كريتيك سيتياشن بو كريتيك ما جاهل منتما نلاو نين بالما aba ali anay buri muni bi nga xamné jaxlé na mënutuma tuddi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop néna faraaytu nabi ali sallatu wassalam mo tuddu gudi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna muni ma ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bo nopi na nga jéggulu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème budul jeex kero bam solew dalam ñew siyar ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank mang mom ño del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñu ñaan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo ngi ñew nangam daldi jog dem non la sotte kum neex weddi faman sa'afa al-yu'min waman sa'afa al-yakfur waye dama bëgg ñu xamni berebu yonenti xamru yonenti berebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti berebu nangu ñaan la xamru walli wi berebu nangu ñaan la yalla xamnako xamru yonenti berebu nangu ñaan la waye xamru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la ba koy nangu ñaan bi yalla fasta jaba la rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliyela wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fala yam way ak ndof fala yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu aba alin anaybori mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yonanti ilani ak xabru walli wi berebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax am la ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye am na ko xamni bu yëkëte kaddom ci président de la république
faaw intervention am xam nga Moussa Khalifa Mbaye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Serigne Mountakha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit loolu lañuy xol ci mom loolu lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la mire bu nangu ñaan la de yalla xamna ko jere nañ ci sayidina ahwaysul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam gandero nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ñu xamne moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wal te bayima lek sa wal ma ak yow ñoo ci bokk yam waysul kharini sayyidna waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu waxal lu wax yalla def akon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñeppayam ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def waysul kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sunu nawara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari vietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti vietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dakh lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari vietnam ni yow omar yag sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Aboubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Omar nek khalifa ci la Waysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Waysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bo Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé daal ni leen wayeen ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni Waysul Kharini mel na ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ni waaw mu ni ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doye du melni man Omar niko Waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ni yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la Waysu xol ba seppli ko niko yow tak neer Muhammad do nga giso deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mu ni ma la wax li muniko Aboubakar nak degal tudina liat na bu magba wa Aboubakar muniko meme Aboubakar takk ndeeru Muhammad do nga la gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kayma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiyya muniko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muniko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom ku dul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam
hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy naane ci leeri muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul kharaini neena ان الاولياء والعلماء كسؤداء احياء في قبورهم انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء ويسو الخرني مو واخ لي نينا بروم خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي رغال يالا اك ولي يالا ييغين دي ديغ مونيا موني نيوك سهداء يديوون تي بدر نيويام موك سهداء يديوون بدر نيويام ñu ni am ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé mu ni déwuñu dé déwuñu dañoo déménager dañoo dëkkon ci appartement buñu tuddé adina déménager ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi bi jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna benn way bu joggé won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ci barab bu Seyd Touba jaar ñaarëm jaar ci benn wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ni ko fo jëm mu ni ko Touba la jëm damay siyaré ci Seyd Touba mu ni ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siwna ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siwna ci net li ñu ni Seyd Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul su xari néna borom xam xam yi maandu yi tragal yalla ak wali wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharani wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ata'ahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñi nan ko de jeexna ñi na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah Paw Seigne Modou waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khadil khadiatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëreb yu mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nopé nga def ko hadiyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nopé nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala bisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolu cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore yi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi
dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim teudé fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa néna bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi sokko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nuraini mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu Allahu akbar non lako señ touba netlé kon nak kep ku ci yaara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fagal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor té ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon défé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg muni ah ñëmé wu mako wax bi yalla dogalé ci suba sa biñu xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañu leena jorté faatu waye duñu faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal surtout ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am riir mum rombu ci ay xabru riir mu metti bimu ñew ni ko man day bimay dugg dekk bi riir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am riir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alaihi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waw fa la jaaroon bamay dem waye bo ak legi mat na wer muniko ba nga fa tollo lo def muna bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagut xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagut wa bokk yi dal ma ngi jeglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara
importance siyaare ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jogne ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ta defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyaare ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyaare ji bammel du bida xaju ta don bida yonnata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mënu ko bidal jisaakumullahu khair jisaahi ñogi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di and ak ñun jotaa yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yépp yeg nako xam nako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni def ma daan dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew legi daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem nañ ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيت أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansa repetition fa bok ci pedagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wax amni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan ndax ni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba dila sét ci moy yalla moy yanante bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'u la wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala

bo gisee xew xew yu mel nii di lu am solo ci l'islam at mu nekk muy gane ci benn yoon mooy dafay encouragé nit ci mu jóg jëm ci mbaax ndem nit adina yi ñoo am ay suuru anniversaire yoo xam ne saa bu ñëwee adina bépp ànd ndoo ca ña gëm loola di ko feete kon rawatina al-islam ndax l'islam moom moo waxal ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmu'minin na ngeen di fàttalante ndax fàttalante day jariñ aji gëm kon am na moment boo xam ni nga fàttaliku ca xew-xew diine dana la dolli courage ngir nga gën a góorgóorlu ci xam ni mbaax résultat am du fay ba yowmal xiyam leer la gudul fay ba yowmal xiyam Cheikh Mohamed Bamba mi yalla may basira sax bindina ko neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku mi ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ni gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisuleen daf koy joy asamaan mi amul xel sa bu yewoo gisuleen da leen di joy mu ni jamaa daal di yi amul xel yépp dañuy joy gaañu baax ñooñu gaañu baax ñooñu xam ne dañoo ñëw ci àddina bàyyi fi seeni empruntir nga xam ne ñoom ci seen bopp kenn ku ne li nga bàyyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daal di ñoom duñ ko fàtte ñaari saq lay ni muy nit ak jinne ñoom rek ñooy fàtte loolu kon léeg-léegi ñu créé benn biya benn environnement boo xam ne danañ ca fàttaliku ñooña sëñ Touba ni waajib la dafa war huqal bukaaw ala saadaati amwaati.

duma deñ mukk dila netali anniversaire yonenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna الأول السابقون الأول نون موينن موي المقربون القران لول لا واخد سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoruñ fenn ci yoon wi sun borom ne ñoy jëkki aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoo jëkk fex dañoo jëkk fex cheikh ibrahim mbacke ciarna ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni jeno fati mbake mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am tiernu re fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagnam wax ni cheikh tiernu re fati mbacke ci la ñew jamono ni bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal ni wéru gam niko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dëkk bu ñu wax Porokhane ba fa señ Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudoon Njabekunda mo nekkoon ci département Nioro Dirib dëkk bobu di Porokhane le Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben khare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Pate Mbadiane nga xam kon mam Cheikh Arnoy ci biir guerre bi la gane jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni

maba jaxu fang na serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgg taxawal dawla islamiyya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci ni ñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg len dajalé ben barab ba dootu ñu am ben posé ci ñom pour faagaagal len légi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la comboké serigne sosu bobu nak serigne mor anta sali rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gane adina wajurum wa seigne mor antoseli lolou mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wa seigne mor antoseli tudde ko ben serigne daram serigne dara biko don jangal oustaz biko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cierno ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom seigne mor antoseli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkam seigne mor antoseli yag nako jundi seigne touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ca mëna bu nek daf daan def muraqaba dikku cerru ibrahim fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gane adina mam tierno diko fuglu rek ba karaw bimu degge ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam, ñu ndokkel leen ci al-Amul Jadid Shahrul Muharram al-Mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag wi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom. Na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours dañuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu. Kon bo dallo lu xex lu mu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba. Sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam, ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi. Am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax enti Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon Makka jëm Madina, waye dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko, Sayyidina Abubakar Sadiq nek himu joge fi ken tarixaluko, ci jamono Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proportion bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu Yalla yantu moko proposer Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni Sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lumuy diglé mba lumuy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax date wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax Sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la, sallallahu alaihi wasallam borom dox

0: القرآن نيكو والساي أم في الأمر نغي ديسو تي ميري سيدنا عمر دجال كبار الصحابة نيغا خاميني مس مومو نيو تود تاهون مي بن ايبيديمي با امون avant muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ñu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako niko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixale al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram القران دافني يونس صلى الله عليه وسلم ويسا عصمت فتوكل على الله سا بو ديسوتي نك با جيل ديسيسيون بولا كين تاخ اريير نغي ويرو سي سبورم تو دوخال ليغا خلات كون بيغا خاميني سيدنا عمر ديسونا نك نيوم با موجي مو جيل ديسيسيون تاريخ الاسلام مو تان ويرو محرم تاريخ لكو الاسلام وير وو نك دي ويرو محرم sayyidina umar ci hikma biko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wer la wo xamni da bok ci wer yalla warmal ni wuris ci xex way wer la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom weru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari njel benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeel beeluk anbiya ñu conteste ni munu ñoo yonent yep munu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi suñu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jeugal ci bakar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni
1: bal mo touti xalé yi
0: répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall nima gëmé ni al qur'an waxi sun borom la ma gëm ni al qur'an yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni al qur'an mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sur blanc lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni bay ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beuyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bolo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudef bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali mu salam kenn ko lay jaar jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa sawjuka al janna وكلا منها رقدا عيش سئتما ولا تقربا هذه سجرة فتكونا من السالمين يو آدم الإسلام ياي نيل بن دوم آدم بور بن من يالا ترال ترانغا دايني وتل اب دك واي بني واخ الجنة بيرب لا بو خامني لو نيك nga fa لو بغ ما nga fa لو بغ ما nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk ko yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko lal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tusul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xër ci mu jëma sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo ci ngeen génn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ lu yalla bañ mota alquran ni fa waswasalahuma shaytan shaytan mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhis salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënaleen de da ngeen di xey rek ñu gënaleen xam ngeen bu ngeen fi bëggee sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënaleen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko waat de waat te amna nit ñoo xani bo leen waatale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal len ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk raflé mom mo jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko wa talaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaraka taala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxon sen digeunte parole yi mi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay bat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ep ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran monukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dañu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ lañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ñu wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelen turu wawa turu wu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko Seigne Touba netlé mom tamit da tombe bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yoon bu ñi wax yoon yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñi woyé yoon yalla nooh ci téré tarikh yi adam am ñaarel sayidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at la ko top mutu ñu 40 personnes ñi ko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñak ko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da la am tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer bo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baas bepp tasaro daw ñi bi ni ray nañ yontu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmeliko ñu ximmeliko ëllëk sa mu déllu ci ay yow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak diiwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu abdir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu mu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñi ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li Seigne Touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssam muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diye kay jox mo diye mu ne gogu garab jëraluma gëssam man Seigne Touba ci la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssam neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon gogu garab jërul gëssam sama way jur net li lamene cheikh soyi bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag nga ag ci ben det mbeer momit dañ ko ko netli dama xamantu ndax seigne fallu soyi bu wax ni moko netli wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñoonu kan la ci waye ñaar ñoonu wax ni kenn moko ko ci netli neena seigne soyi bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab det mbeer mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mbeer ni wa mbacke da melni det mbeer la mu ne ko ndaxam sax de du det mbeer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mbeer ni koko niko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy moy wa jo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngab ko bu ñew yekati ko jox la man non la degge aklu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyuk bakanam wax borom la xdiri nak da tele ko lek alali nit ci luddul teyuk bakanam bi khairati bi nafs xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jeru ci geusam bu ñor tab bi yentu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi manki juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem te après da ko teyib yonent ndax da ko teyidi ab yonent kon diw gem la bagn la gem lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolou l'islam jangale lolou l'islam jangale de way nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gem 100% ci lepp luñ wax oustaz yak ñom seen dedet limi demi wut non kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bi mu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone kuy mer la dañ nan dafa mer dafa mer dal len di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad dayara yow sun borom bul bayeti ci kaw suuf kenn rayal ñep ñu ñent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala du ko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad dayara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom niko ay ca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse fi moy bismillah mujraha ah xana auto buy daw dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay bëss vitesse duggu frein ngay bëss auto taxaw muy bismillahir mujraha wa mursaha in rabbil ghafur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salam minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mu ci joté mané ko waccal mucci nga ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no ali salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucci de lañ mucci waman ma'aka je cheikh amadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha niko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce dinañ mucci jamono cheikh moudou fadal niko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce dinañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman maaka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atenako waxon nako waxatiko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni seigne madiaw paxa mo doon nafar alquran deul mi nafar alquran di nafal alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yuma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kérogé bakkan dafa manal morom ja dara bu kérogé da nga gis nit ñi di jaay ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon dik alcorane yu bu saw fit yawma yi dal mom la mënatu la di séré munika yow may de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yowma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fakk nako moy prêtuma ci attention kon na mbacké fakk nako seigne touba diko ah dajé wok yowma jo xamni sun borom day wax naan yowma nadduhu kullu unas bi imamihim muné ah kay mbacké muné ko xana bu kérogé ginnaw sun borom néna kenn ku nek ki nga defone reference fumako musale musal lefa ci mom lay sukkandiku atté ñeppam xana bu kérogé bu leen yalla xolé ci man ba atté ma man Serigne Touba dana leen doy muné ko sukk mbacké doy nonu sukk mbacké wallahi kérog de ko fa and ak Serigne Touba wallahi jërul ngay tiit yowmal khiyam ku and ak Serigne Touba te Serigne Touba nangul la ak andam wallahi jërul ngay tiit do gis lolu nakari mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawm al-qiyamah xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tuk menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuge way kudul ahmadu rek yalla wax nalako mom nak neena yalla musta do tankam bi fum koy waxe tuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko ma sa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yeb kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man warna la doy aha kay doy nañu seuk mbacke waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonontek cheikh muntaha jamonontek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération Serigne Touba ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbacke ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al-qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo sey ndigal bayyi wo sey téré jotté wulen dara ana bokk rewmi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo Serigne Touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo Serigne Touba waye lo ci man waye jotté wul ak Serigne Touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man Serigne Touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo Serigne Touba bu ko nexé sax man na xeyni Serigne Touba bindu yalla katch ci sé Serigne Touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur Ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur Ibrahima Salih wala docteur Salih Ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu Seigne Touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yeferi di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay baat di lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may carton gogou yalla ko may carton gogou kon bala nga ci wax sétat ko bu baax sétat ko bu baax waman ma génération bu ni waman ma rek ñi top kam andal fu ko ko muccé rek ngeen muccé motax nak top kuñu yaakar ni dina muccé am njariñ top ko yaakar ni dina muccé ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccu sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax so yaakar yalla tax so yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñi ma koy waxal bari wu dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané loolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaha fu neexul yalla kay wax ko kërok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu génn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamunoon sax dina ko gis ba koy wax sax xamun dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiix ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yépp Musa ci gëna luq njur yonent yépp Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale waajo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko kattal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottuko 40 ans yo xani yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fek Fir'aun ni ko doko fi sansé muniko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul ta jël fonction rek waye bo ta jëlé fonction sansé ko leete sansé ko leete ki wéddi lajal Moussa wala nga laaj si Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwab as-salatini ta us jawaisa tukhni kullama ini señ touba ni muk ndax buma ñëwé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walaf di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañé mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Moussa must nang muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Moussa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye suñu borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la suñu borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul ba ci ko ci kër ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse.

كذلك موتاخ نك مو سيدنا عيسى عليه السلام نيان يالا سون بروم موسل كو سي نياري سيتياسيون يي دانس يويو وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابحث عيا مونيكو بنين سيتياسيون بي كريتيك بينا موي داغ ما فيغنال سي اي نيت يو خامني اي باندي ريك لا اي رايكاتي نيت دوغا في ني اي كريمينال بوما موسلو سما بكان دانا سي ديس موي ويوم ابحث عيا ak bis ba ngay yoni ñen ñi ni bis ba ngay dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu doon yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gën di fen gën goor yi amul waye da ko degge ci ben saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolou amon na fi ben waye waxon lolou rek ñepp jël ko rek lolou do nga la degge nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel wa tax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu manu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci manu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kèn mënu ko dindi ci ñom lo leen wan deug gu wex du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xam ni du yalla bu don yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar len ma weddi tuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du domi yalla ñu ni ko kan la muni salika isa ibn maryam qawl alhaq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de domi maryama li moy deug qawl alhaq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du domi yalla domi maryam mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mune xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci la ko yalla mussal li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejje ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugg sé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray isa alayhi salam ni mo xal legi ni yene nit la borom ay fanan legi nak ay tia bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam ni rok isa mu genn bëgg informé nit ni man kat fekk mo fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église ni ben way buñu daj fekk na boba du isa mota alquran misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nurok isa rek ngeen defeli isa la way du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam
waaw sëñ Modou téema taxawlu foofu ci yent yàlla Eesa xam naa bu ko defee dimanche bi di ñëw ñu eggale rek waaw defe naa tàmbalee ci Yunus jëm suuf insha allahu taala yaakaaru ma ni waxtaan yi dana fi xaj lépp waaye insha allah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak see guñ ci Ibrahima ak ku ci mel nii Seydina Idrissa ñoom ak ila axiri ila axirihi te ñoo ñëpp ci bisutam xarit la leen suñ borom defaloon tawfiix yi yëkkati seen i daraja ak seen i maqaama dal di faxas seen i bakkaar naka noonu yiñ traversé ci ay xat-xat yépp yàlla jeexal ko ci bisu tam xarit di weeru muharram kon nag akay naam lu mën a nekk la lu mën a nekk la te lu nekk la it nag sax nag lu nekk la correspondé bi mu correspondé dundug yonante yi alayhi wasalaam yépp seen histoire correspondé ak bisutam xarit loolu ku def sa xel ci faxaalu lima yurit nga xam ne suñu borom xakim la lum def na la doo ko werante ba naan lépp mënta bokk daje ah kay da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële yàlla miraaran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraaran jéemoo contesté loola nga bëgg a contesté ni liñ wax ni yonantu alayhi salaam seen mbir ci mbirum tam xarit kasaa wa kasaa ci bare bari bëgguñu cee yegg ndax ñu bari dañ koy gisee ni da ngay révolté wu fekk sax du loolu waaye gis dëgg wax ko dawañu dara parparloo amul njariñ mais liñ tuddee taxasub du jur résultat moo tax amul résultat parparloo du jur résultat far nag dana jur résultat moom far moom mën naa jur résultat bu concret moom waaye parparloo moom du jur résultat mukk same moo tax yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla nañ ci yàlla musal insha allahu taala buñ accès ci histoire Seydina Yusuf alayhi salaam ak doomi bàyyi yo yépp mën na caa leere kon bu ko defee sëñ Moodu xam naa di ngeen may fii rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estable na mu war a estable ah su ko defee rek bañoon a neenal mbokki julit yi mbokki talib yi moo tax ñu sant leen gërëm leen ci xew-xew yi fi weesu yépp xëy na bu nu yàlla defalee tawfiq ba ñu gën a am sante bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu tënku ci alxuraan ak sunna waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen gërëm nañ leen ñoo koy faral di waxee Cheikh Ahmed Bamba su ma jaayoon li ma am lépp jox ko sax aw ma payam ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ni julit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na julit ñëpp la seen xol yëngu waaye da cee rawatina talibé Sëñ Touba yi ñoom yàlla xam na ko ñoom ñëpp waaw da ngeen yaakaar ni njëmm si di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli julit ñooñu moo yëngal xoli talibé Sëñ Touba yu sincère yooyu ku ko yaakaar juum nga Sëñ Touba rek ko yëngal seen xol du keneen yàlla xam na ko ku ko yaakaar juum nga noo ngi dellu yeesalaat sunub cant ci al khalifatu laal li taifatul muridiya Cheikh Mountaqa waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni ma ko waxee nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkke ñi ma jëkk a xam nàmp ci seen ween muy Cheikh Abul Baraka bu Cheikh Mahmoudul Fadal yàgg naa ko wax waxati mu féete ma fépp nag fépp la ma féete moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek loolu aw ma fayam xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahmoudul Fadal moo ma ko fayee munuma wax loolu waaye jëfal nitu yàlla danañ ci masa agsi jëfal nitu yàlla importance lu am importance la yàlla xam na ko
defena ni dingil mo wax ba tay ni ginnaw Seigne Touba wali wi yalla yi Cheikh Mohamed Fadal Mbake la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw Seigne Touba la Seigne Touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dalé alquran ci goor gu ñi wax Serigne Magat Fall ñi xam ñepp xam nañu Cheikh Mohamed Fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tamasi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal Cheikh Abo mi al barak dir bima nek Dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko Kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko Mudib Kamil jox ko Cheikh Mohamed Fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ne témiri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jew fuma nekku day wax ni mustapha may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di par par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalna yag kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mohamed Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallu ko baña ko nangu nak may Seigne Fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mohamed Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawmako wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye bi dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci mom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kérok loolu la ma ci tégal ni man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bu nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mohamed Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yalla nako yalla sam yalla nako yalla ahar yalla ni yalla gudde fanam boy wut as gor
daaraam ji nga xam ni moom la ko sama waajur dogaloon suuf sa mu indi fay donga daawuma jóg ca daara ja. Waaye dama ni boo déggee coowal xaalis du Cheikh Abo, maanaam gor soo xam ni du laaj kenn dara dara dara, te lum am doy na ko, lum am doy na ko. Cheikh Modou Mbaye Thiam, kon xam naa ñu yemale foofu waxtaan yi daal di wax ni sun borom alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أون لاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتي راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi la nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci shahr rajab al mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tarikhatu al-muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al-fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal-mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ca ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaaraku ta'ala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu magi bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tékalé parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mo na mo xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mo amna daïra bo xamni formé wu nañ mo na mo xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad-dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lool képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qabl muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxé ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jox wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekon njital parti bobu mo nekon njital daïra bobu mo nekal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama jum ci aya bi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين منو كداير بو بو غيسه من لا سين كونغري جارنا فكجي سينو كونفرنس جارنا فكجي سينو نداجا جارنا فكجي نا منو كداير لا بو خامني اي غور يالا بير اي دير نياغا فا فيه رجال يحبون يتطهروا اي غور يالا بير اي دير نياغا فا تي داير بو مالاي واخ كون سين كونغري جارنا فكجي parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibbuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahhirin man yalla dama beug ko beug jam man yalla dama beug ko sel man yalla dama beug ko bax wallahu yuhibbul mutahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin man yalla dama beug ko bax man yalla dama beug ko super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtan wo xamne pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara ja bo ma nga feulé ci ray ba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëriñ rek nga jëriñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirigé wul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dani abou bakkar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bimu tele dani abou bakkar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala bo ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jamburi jang alquran ño bokk la li ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lool mum setlu won nako ci serigne salih mom domam ji mu jur ak jiñ jur jox ko lay malé ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutasa yu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutasa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan ñen bal nako ci fekk ma ne ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni wa daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewleté te ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi jëna lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund waye cey buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure online?
0: Per Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Kana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolél dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo ndir señbu dimbali ñu il faut nga dem féré mané yalla téré ñoo ndir ñun koy dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna Abu Amir Ar-Rahib Yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba lenn képp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu mune am mune ko ñiko créer mune am mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nono ak dom nono ak bay jeuker nono ak jabar serigne nono ak talibé nono ak serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun wa un jour viendra ñoo ñu nga xamni ñoo mel nonu ci biir parti bi ñoo ñu nga xamni ñoo mel nonu ci biir daayira bi ñoo ñu nga xamni ñoo mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ suci sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxawna jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom takkani wallahu yahdi al-ghawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام نك من يالا من يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغ كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سوره التوبه دم لين نين سيت ايه بي ماغا سوره التوبه من يالا duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa oxystif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defe do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ku ko defe do réussir والله لا يهدي القوم الظالمين كوكو ديفي دو ريسير بوكو اوديتي راديو خسيد اونلاين اي القران بي نوي وقتانه تما نيك سوره التوبه بوكو داي جانغات با اكسي سي قصه ابو عامر الراهب wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay koto ma ñu wacc mu daal di dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem coaliser ak ñom bi mu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yent yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu coaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ak ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiqun militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiqun mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réunion luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digeunte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla

محرم، وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. موني صلى الله عليه وسلم نينا نغن جي جولي، نغن جي جولي غيناو جولي فراتا خاوما سي جولي غو غن جولي غودي باي بنيت نيب تدي نغا جوب دي نافيل دي ديالك سا بروم تبارك وتعالى موني خاوما سي لوكو غن غيناو جولي فراتا غينا اديس بي غودي بابا سون بروم دي واخنان غين دوم ادم بي دي فوت defuluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenté ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nekk bëtam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddu la sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru wi tambali ci atum julit ñi sayidina abubakar bayyi wu ko fi sayidina omar ci jamonam la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bindu nako lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moy de transport amul lettre bi mëna joggé fi 1er janvier bala yegg danaka mëna def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nekk dañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul lepp dañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu magi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atun julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar torok xare badar muy indi ciow ben polemi mu dox sen digeunte ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu nawara kon nañ japp wéru wow ñi ni kon d'accord legi nañ japp wéru wow ñu dal japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nekk seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab mu na ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay alliye lañ yonent yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñepp ño bokk jenn diine juñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñepp diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliye lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor weru koor sante ko seen borom wor fukki fan ci weru muharram sante ko seen borom ci musal gem musalon yent yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaloon yi mi ngi xewé ci weru muharram ñi koy dakk ak diingat kon legi
nu ñu def ak hadith yonent bobu ali sallallahu

salam te Ibn Abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi werr la kon nak limuy tektale buñu ne Musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila Isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi weddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de nga waxon ni sunu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci sunu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su baba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legui te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kanu yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واقعة عاشوراء مع قصة الأنبياء صحيح عند علماء التصوف خاو خاو ييغا خاني مو خاو تي عاشوراء تي فكي فانيا تي يوننتي تي نيت يالا يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنين كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي le ma tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam adama alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fadhakuna min adh-dhalimin shaytané mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu deggé lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna wa kula minha raqada aysu sihtuma wa la taqrabaha hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola ajana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekkiko
yaak sa soxna sa ñu wax sayyidatuna Hawa. Mu ne àjjana nag lu yaatu la lu neex la, fu leen neex dugg leen, lu leen neex lekk leen, ba mu des rek ngeen bàyyil ma fi genn garab gii, ngeen bàyyil ma fi genn garab gii. Lu tax yàlla bàyyilu fa garab ga mooy bëgg a yar bakkan. Bakkan lim gëna bañ mooy luñ ko tere. Boo gisee xalel bu ndaw sa boo ko ne bul def nangam, bu ko ñëmew la def fi sa kanam it, dana bàyyi ba nga wan ko gannaaw muy jéem a sàcc di def liñ ko tere woon. Bakkan la, bakkan moo nunguwul bàyyil nangam, fii ak yëroo ko. Moo tax ñuy bëgg ko yar bakkan tërbiyee, bakkan nunguwul loolu. Moo tax sax ba yàlla di wax dañu ba seytaane ñëwee ci bakkan la leen jaare. Fa waswasa lahuma seytaanu wa ghaathahuma inni lakuma lamina naasihin. Ñu daal di waat moom seytaane ci moom dafa waat. Fa waswasa daf leen a jax jaxal dugg ci seen xol, jaxase seen bakkan moom aadama ak Hawa. Mu giñal leen ci yàlla ni inni lakuma lamina naasihin, maa ngi leen di waatal ci màggu yàlla ni lii ma leen wax ni lekk leen ci garab gi. Garab gi boo gisee yàlla ni leen bu leen ko laal yàlla day bañ rek ngeen biyal àjjana xaalidina fiixaa. Loolu la leen iñaane, moo tax mu leen bu leen ko laal, waaye bu ngeen lekkee garab gi xaalidina fiixaa lay doon. Bu boobaa xaalidina fiixaa lay doon. Ah, nee ñu nag sayidatuna Hawa moo provoqué aadama ba mu lekk, nuñ wax loolu. Maanaam daal li gën a bari ci nit ñi lu la jafe ci ñoom boo ko jaaree ci seen soxna xëy na mu yomb la lañ bëgg a jàngale foofu, mooy Iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexe ba jaar ci aadama ba lekk loo ko garab ga. Mu retourné jaar yi ca gannaaw, jaar ci soxnaam te poussé ko ba mujj mu lekk ba nuppi digal borom këram mu lekk. Bi loolu amee, sun borom tabaraka wa taala dal di leen di xawwi seen sutura. Da nga ci dégg ni kon bakkaar day xawwi sutura bu fekkente ni tuubuloo ko. Mooy bu yowmal xiyaamee nit ñëpp xamoon la, yaakaare woon la ak maandu, yaakaare woon la ak ragal yàlla, yaakaare woon la, yaakaare woon la, am ci yow confiance. Ndegete woo da ngaa trahir seen confiance boobu. Bakkaar boobu le yowmal xiyaam boo ko tuubul ni yàlla xotte woon war may ba xawwi suturas aadama ba dara wëratu ko, mu mel na ko ndayam jure woon nekk pepp, fa ko ne aadama am na nday, waxin wolof la. Bu boobaa yowmal xiyaam yow it noonu moo lay dal. Bi nga xamee ne suñ borom xawwi na seen sutura dara wëratu leen, aadama def peppam kese, garab gum jub bëgg a làqu ci yow nga daw ba ko fa. Na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar, fuddan. Bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabuk fuddan ca la làqu, mu dagg ay car daal di wëre la yaramam, làq ay awraam. Mu daal di réccu moom aadama. Moo tax tuub xam ngeen ni bu àndeeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taala. Tuub bu dëggoo day ànd ak réccu, réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala. Fa talaqa aadama min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Yàlla nee na ci sama yërmande, ci sama mbaax, sama tab, maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jëggal ko, ma sànni ko ko ci xolam. Ba tey gis nga yërmande yàlla ngi koy dabaatal. Fa talaqa aadama min rabbihi kalimat. Yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal, ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama, aadama wax ko. Neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax, baat yi ko yàlla sànn ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko, mooy rabbana salamna anfusana wi lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min alxaasirin. Am nañu wax ni nag da caa yokku bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam. Sun borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad gi doogul, mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam. Ma xam ni yow koo war maal bay jël saw tur di ko lëkkale aw turam, lu la ci waay ñaan nga may ko ko. Neñu aadama loolu la tontu sun borom tabaraka wa taala. Neñu aadama bi mu waxee ni
mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando mo tax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jamu sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam ent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonuk dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggon nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturé ñang koy désacraliser mom no ali salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko daanañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mënu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nu'un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben video
buñ taf yont yàlla noo di ko saaga, kenn gisatu ko. Ñoo waa ana gaa yi daan waa association kàcc kàcc yi daan saaga noo ana ñuwaay, gisuñu kenn, ñépp dee nañ, yàlla rey nañ ñépp. Yàlla ni ko léegi nag ay ca sa ñaan nangul naa la ko, ñoom ñépp dinaa leen massacré, ñoom ñépp dinaa leen sacrifier. Waaye nag ci kaw lenn naa mu ne ko internet bi am na ci gaa yu baax, tànn leen, na ngi leen tànn, épargner leen fi barab, ma soog a rey ñi ci des. Gisoo biñ coupé internet bi, liñ koy coupé coupé, am na gaa yoo xam ne ñi ngi connecté wu. Mu ne ko pour ma coupé internet bi ak gaa yi ci nekk di saaga, naa mu ne ko am na ci ñu baax, récupéral ñu baax ñi ba pare, récupéral ma ñu baax ñi, nga dugalal ma leen ci benn site, ñoom ñépp nañ dem ci benn site rek. Site bi nag mu naa mu ne ko mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim, mooy mot de passe site bi. Ñi baax te bëgg a dem ci site boobu ndax lu baax lépp dajane fa, mu ne amu ni nee leen site bi mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Loolu mooy mot de passe site bi, ku ci bëgg a dugg. Bi loolu amee yont yàlla nu daal di def li ko suñu borom sant, mooy créer na benn site ni képp ku bëgg a dégg lu baax del déglu site bii, képp ku bëgg a dégg lu baax del dugg ci site bii, képp ku bëgg a am lu baax dugal ci site bii, képp ko xam ne nii gëm nga yàlla dugal ila axiri ila axirihi. Ñu daal di ànd ak yont yàlla nu ca mbaax ga ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne ni ñu tuddee jabalu Uhud. Ñu àggee ci montagne mi, suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala, léegi nag mën ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la. Xiila yaa nu aabit bi salaam, int yàlla noo daal di wàcc foofu ci montagne moomule ñu tuddee Juhud. Ñu xamee ni wàcc na fa moom ak ñi mu àndal. Ulama wu tasawuf ni bis boobu mi ngi tombeek ci mbaaxu yàlla yowma asura, fukki fan ci weeru muharram. Nga randu tuuti dem ci beneen yonent bu ñu wax Musa alayhi salaam. Musa alayhi salaam dafa daje woon ak benn opposition bu ñuy tuddee Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical bu ñuy wax Firawna, moom la yonent yàlla Musa dajeeloon. Opposition la boo xam ni xamul dara dara dara, lu lu rey rek rey rek. Opposition yont yàlla Moussa rey rek la xamoon, rey rek. Képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la. Opposition bu ñuy wax Firawna daje woon ak benn leader bu ñuy wax Moussa alayhi salatu wassalaam. Lu tax ma tudde ko opposition? Da ngay dégg ñu koy misaal ñoo xam ne ñoom dañuy wax naan moo yoroon pouvoir bi, déedéet yoru woon pouvoir. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Moussa moo yoroon pouvoir bi, parce que li tax ñuy wax pouvoir moom la Seigne Touba di junj ca xoqal bu kaawu lu mu wax alxaq saabit. Pouvoir dëgg day sax, alxaq saabit, pouvoir dëgg day exister. Waaye wa amal batil saail, pouvoir bi nga xam ni ci ay pexe ay système moo ko lal day mujj na sax. Kon Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Mu nekk nag
opposition bu radical sax ndax militant Moussa yi mënul ci ñoom lu ray rek mom fu mu japp militant Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna militant yi Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay militant yu discipliné militant yu discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse militant yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay militant faawu ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légui sama ansa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër militant bu ñu xam ci militant Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseignou ku ñu xam ni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mune kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko bu la gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant la mom mi joxe digël biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñépp ay militant Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني موي لي ما واخون لغي ميغا خامي ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامي توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام نو دالدي تك
ngir fas ku yéene dabi taal seeni 4x4 ak seeni oto fas yéene dabi mu